सहस्रार्चिः सप्तः सप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनस्यम्बुस्त्वष्टा मार्ताण्ड अंशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरोस्तपन

सरः पुरुषदति दुर्गाणि विश्वाक्षामदेव अतिदुरिताच्चग्निः रत्नो च गमेज्यो अध्वरेषु सनाच्यहो दानज्ञः सहच्य